en som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lunden med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bakom ryggen för ett svin.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Flere banker varsler nå at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og i dag meldte også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Solhjen Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi redde for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Tusenvis av mennesker demonstrerte i Madrid i dag i protest mot regjeringens håndtering av tilstrømningen av migranter til enklaven Ceuta. Demonstrantene mener regjeringen ikke beskytter landets grenser godt nok og krever nyvalg. Det høyreorienterte organisasjoner som står bak markeringen. Den støttes også av et konservativt og et høyre-radikalt parti. Oversvømmelsene i Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken i Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
3: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsen har stabilisert seg, men det kommer til å ta flere dager før byens veier synlige igjen. Det norske kvinnelandslaget i håndball klare for finalen i Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 i semifinalen i dag. I finalen i morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire til sammen i 3 utgaver av Eurocup. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

en shottis som hadde fått navnet Berits shottisdam, spilt av Per Olaf Gren, Per Jonny Nolén, Bengt Erik Nolén og Carl Bertil Nolén. Fra en utgivelse da, som første gang kom ut i 2004, som nå gjort digital. Denne Berits shottis da, skriven til ektemaken, kvinnen bakom alt da, Erik Nolén da, som har komponert denne. Jeg skal spille en til i kveld. Det er en brudvals som Erik Nolén komponerte til sønnen sin, Bengt Erik, da han skulle gifte seg.

var altså Sannex det, med en liten sånn dansbands medley. Vi hørte jo Ai, ai, ai, i natt, leende gullbrønne øgon, og Børjan fra Børjan. Jeg vet jo om en låt det som folk glad i. Det en låt som kom i 93 på plata Hvem slår ditt hjerte av før? Denne som heter Kvelden over.

Lars Kristers Det måste gå att dansa till. Ragnar skriver vidare här så hade det varit fint att få hört en låt som också Kikki Danielsson synger, men jag syns också att Lars Kristers har gjort en fin version av Papaya Coconut.

En enkel sång om kärleken, stemmen till Christer Sjögren da, och inte minst vikingarna. Så var vi jo innom Sannex her tidligere i kveld. Jeg lovte dere en låt til. Det skal det bli nå. Så mykket, mykket mer.